0: nastavak sveukupne represije i diskriminacije koje su izloženi Bošnjaci ovdje u entitetu RS.
1: Podsjetimo, Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo UN-a pod zastavom sa Ljiljanima 22. maja 1992. godine. 22. maja ove godine Adnanu Bajriću iz Sarajeva vraćena je zastava Republike Bosne i Hercegovine.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Market.

godini, kada je na današnji dan rođen bosansko-hercegovački pjesnik, prozni pisac i prevodilac Mirsad Bećirbašić. Pisao je poeziju, prozu i prevodio s francuskog, preveo je roman Mali princ Antoana de Saint-Exupéry-a i izabrane pjesme Jacques Prévert-a. Pisao je za mlade, pa je na manifestaciji Kikićevi susreti u Gradačcu bio čest gost druženja sa najmlađim čitaocima. Pjesme iz njegove knjige Sunce na rolama poslužuje služile su kao libreto za istoimenu rock operu koja je izvedena u Sarajevu 1988. godine. Na današnji dan 1883. godine rođen je češki književnik Franz Kafka, jedan od najpoznatijih i najuticajnijih evropskih pisaca 20. stoljeća. 1971. godine rođen je Julian Assange, australijski novinar i internet aktivista, najpoznatiji po internet stranici Wikileaks, čiji je bio glasnogovornik i urednik. 1987. godine rođen je Sebastian Vettel, vozač Formule 1, pobjednik sezona 2010. 11. 12. i 13. Time je postao najmlađi vozač koji je osvojio 4 uzastopna naslova svjetskog prvaka u Formuli 1. Muzički vremeplov nas podsjeća na današnji dan 1971. godine. U 27. godini života u Parizu je umro Jim Morrison, frontman, pjevač i autor pjesama američke rock grupe The Doors. Osim 6 albuma sa Doorsima, Morrison je objavio i 4 knjige poezije te je režirao 2 dokumentarna filma. Na današnji dan 2002. godine Elton John je postao prva osoba iz rock'n'roll svijeta koja je dobila počasni doktorat na Britanskoj kraljevskoj muzičkoj akademiji. A 1955. godine objavljena je pjesma Only You, jedan od najpoznatijih singlova grupe The Platters i njihov prvi u seriji velikih hitova. Pjesmu je napisao Bakram, a u 70 godina njenog postojanja doživjela je niz interpretacija. Ona originalna upravo stiže.

Cimos. TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: 10 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i na Manjači. Optužnica za zločin protiv čovječnosti podignuta je protiv Dragije Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Terete se da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti i bez dokaza ih držali zatvorene u logorima, te fizičkim mučenjem i na druge načine nanosili im teške fizičke i duševne bolove, uslijed čega je najmanje 40 logoraša umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom prisilno deportovano van zemlje. Povodom odluke gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da 4. i 11. juli proglasi danom žalosti u distriktu, oglasila su se udruženja žrtava i svjedoka genocida. Izrazili su duboko razočarenje i najoštrije protivljenje ovakvom postupanju. Smatramo da donošenje jedinstvene odluke kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj relativizacije genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvrijedljivo za preživljenje. Bila je porodica žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice, poručilo je u saopćenju 5 udruženja. Muškarac je preminuo od teških opekotina nakon što se zapalio u blizini zgrade u kojoj se nalazi sjedište u Njujorku, saopćila je njujorška policija. Iz policije su kazali da se incident dogodio sinoć, a aktivisti i mediji tvrde da se radi o Tibetancu i da je njegov čin bio poziv na nezavisnost Tibeta. Muškarac je prevezen u bolnicu gdje je proglašen mrtvim. Iz policije nisu naveli ime muškarca, niti su komentarisali potencijalni motiv. A prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Bugojnu i Drvaru je 18 stepeni, Bihaću, Tuzli i Višegradu 19, Zenici i Zvorniku 20, Livnu i Prijedoru 21, Banja Luci i Gradačcu 22, Trebinju 24 i u Mostaru 26 stepeni. Danas uglavnom oblačno vrijeme. Lokalno kiša ili kratkotrajan pljusak može pasti u istočnim dijelovima zemlje. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 98.

jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Bliži nam se 11. juli i dženaza u Potočarima, u toku su i završene pripreme za Marš mira, o tome ćemo govoriti početkom naredne sedmice, kada u ponedjeljak bude održan i sastanak učesnika Marša mira, koji organizovano odlaze na ovaj put dug 100 kilometara, a posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi, koja će se 11. jula ove godine klanjati u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Žrtve koje će se ove godine ukopati u času smrti su imale od 20 do 56 godina, među njima su i tri mladića koje su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. dok su posmrtni ostaci žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova, Kameničko brdo. I ove godine konačan smiraj će naći otac uz sina, brat uz brata, rođak uz rođaka. Povodom odluke gradonačelnika Brčko distrikta Bosne i Hercegovine da 4. i 11. juli proglasi danom žalosti u Brčko distriktu BiH, izražavamo duboko razočarenje i najoštrije protivljenje ovakvom postupanju. Smatramo da donošenje jedinstvene odluke kojom se ova dva datuma stavljaju u isti kontekst predstavlja pokušaj revitalizacije genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici, što je neprihvatljivo i duboko uvredljivo za preživjele porodice žrtava i cjelokupnu javnost koja poštuje utvrđene historijske i pravne činjenice, navodi se u zajedničkom saopštenju koje potpisuju Udruženje žrtava i svjedoka genocida, Udruženje Pokret majke enklave Srebrenica i Žepa, Udruženje žena Podrinja, Udruženje majke Srebrenice i Udruženje žene Srebrenice. U organizaciji Univerziteta u Sarajevu, Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Bošnjačkog instituta Fondacije Adila Zulfikar Pašića, danas je u Sarajevu otvorena međunarodna naučna konferencija Srebrenica 1995. kulminacija genocida i agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja se održava 3. i 4. jula ove godine u Bošnjačkom institutu Fondaciji Adila Zulfikar Pašića u Sarajevu i Srebrenici. A Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona nastavlja realizaciju manifestacije pokrenute još 2022. s ciljem jačanja kulture sjećanja, očuvanja historijske istine i edukacije novih generacija o genocidu počinjenom nad Bošnjacima Srebrenice. Dio programa već je održan, a bit će nastavljen danas tribinom i izložbom Alija Efendija Klančević, refleksija bošnjačkog antifašizma u Bosanskom.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Cimos TMD AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Vijesti.
1: Prva smjena podzemne eksploatacije rudnika mrkog uglja Kakanje i jame Begićeg Višća obustavila je rad. Radnici su nezadovoljni jer već 20 dana nemaju zdravstveno osiguranje, zbog čega se ni oni ni članovi njihovih porodica ne mogu liječiti. Predsjednik sindikata rudara ovog rudnika Abdel Fazlić najavio je da će rudari iz Zenice, Kaknja i Beze naredne sedmice organizovati proteste ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja ZEDO Kantona da bi ostvarili pravo na liječenje. Direktor zavoda im je poručio da... Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba za ratne zločine u Sanskom mostu i Manjači, koja ih tereti da su u okviru udruženog zločinačkog poduhvata vršili nezakonito zatvaranje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti u logore. Uslijed fizičkog i psihičkog mučenja najmanje 40 logoraša je umrlo, a više od 1600 prinudno premješteno u vojni logor Manjača i potom deportovano van zemlje. Optužnica je podignuta protiv Drage Vujanića, Milana Ivanića, Mile Došenovića, Jugoslava Rodića, Milorada Bilbije i Sime Simetića. Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da saopšti odluku po apelaciji SNSD-a koja se odnosi na odredbu krivičnog zakona BiH kojom je neizvršavanje odluka visokog predstavnika definisano kao krivično djelo. Bivši visoki predstavnik Kristijan Šmit je u julu 2023. nametnuo izmjene krivičnog zakona, uključujući i ovu odredbu, na osnovu koje je Milorad Dodik osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javne funkcije. Apelaciju za ocjenu ustavnosti te odredbe podnio je klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Ustavni sud ranije je odbio apelaciju SNSD-a u vezi s osuđujućom presudom suda BiH izrečenom Miloradu Dodiku. Delegacije u oko 100 država došle su u Teheran na ceremoniju odavanja počasti ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneiju, koja je organizovana u sali kompleksa imama Homeinija. Hamneji i članovi njegove porodice ubijeni su krajem februara u početnoj fazi američko-izraelskog rata protiv Irana. Iranski državni mediji izvijestili su da su u džami izložena i tijela njegovog zeta, najstarijeg čerke, snahe i 14-mjesečne unuke. Diplomatske aktivnosti privremeno su zaustavljene tokom trajanja višednevne dženaze od 4. do 9. jula, kada će biti ukopan iranski vrhovni vođa koji je vladao Iranom 36 godina.
0: Vrijeme.
1: U našoj zemlji je umjereno do pretežno oblačno. Slaba kiša ili lokalni pljusak uglavnom mogu pasti na sjeveroistoku i istoku Bosne, a poslije podne i na istoku i jugoistoku Hercegovine te Ukrajini. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 33 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Miranda Fejzagić.

prvi i posljednji dan, prvi dan je bio ponedeljak, prvi dan radne sedmice, kad smo krenuli sa emisijom U fokusu za ovu prvu sedmicu u mjesecu jula. Danas je posljednji dan prve sedmice mjeseca jula. Bilo bi zaista od nas nepravedno da danas izostavimo javljanje naših redovnih dopisnika koji nam iz dana u dan šalju svoje priloge iz različitih dijelova federacije. Za danas

0: Smo dobili prilog kolegice Azre Bajrić, koja kaže da udruženje za podršku i razvoj sportsko-ekološkog turizma Avantura iz Cazina je bilo domaćin trećeg kola takmičenja u planinarskoj orijentaciji u kojem je učestvovalo stotinjak takmičara iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Riječ je o ekipnoj disciplini u kojoj takmičari uz pomoć topografske karte i kompasa pronalaze kontrolne tačke na nepoznatom terenu uz primjenu drugih vještina potrebnih za sigurno kretanje u prirodi. U ovom izuzetno interesantnom udruženju prilog je pripremila kolegica Azra Bajrić.
1: Učešćem u takmičenju u planinarskoj orijentaciji takmičari uz pomoć topografske karte i kompasa pronalaze kontrolne tačke na nepoznatom terenu uz provjeru niza drugih vještina potrebnih za sigurno kretanje u prirodi.
2: Ja sam Ada Rekić, dolazim iz Bosanske Krupe, treniram ovaj sport već 3 godine i već sam 3 godine državni prvak. Lijepo je doći, fino se provedemo i tako dok planinarimo, svašta toga i vidimo i fino se provedemo.
3: Ja sam Ramo Felić, dolazim iz Gate, završio sam u Sarajevu, igrom slučaja. Predstavljam Sarajevsko jedno planinarsko društvo. Ovo nam je treće kolo takmičenja u planinarskom orijentiringu. Pošto sam ja odavde, iz ovog dijela, nekako šta je na srce mi je puno. Ono šta ja znam, naježim se i sve je nekako emotivno za mene.
1: Stotinjak takmičara, od pionira do veterana, raspoređenih u 18 ekipa, učestvovalo je u trećem kolu takmičenja u Cazinu. Ekrem Bužimkić, predsjednik Komisije za planinarsku orijentaciju.
4: Prvo se radi test iz upoznavanja općeg planinarstva i prve pomoći, a poslije toga i radi konstrukciju staze, znači na osnovu tekstualnih zadataka određuju tačke na karti, poslije te tačke traže u prirodi. Orientacija samo po sebi ima više značaja. Osnovni koji ja smatram da najvažnije je socijalizacija djece, da se djece između sebe druže, samim tim što je ekipa kao ekipa, a osim toga djeca se između, recimo mi smo sinoć ovdje su noćili djeca iz Tuzle, iz Krupe, iz Kladuše, družili se kao da nisu rivali, a danas rivali opet će poslije biti prijatelj. To je osnova svega toga.
1: Admir Čizmo, predsjednik nadzornog odbora Planinarskog saveza Federacije BiH, kaže kako se radi o lijepoj i korisnoj vještini. Snalaženje na karti u prirodi i rješavanje zadataka predstavlja bitan segment edukacije za mlade i iznad svega priliku za druženje.
5: Najvažnija stvar je da se djeca zabavi, odnosno da se uče se zabavi. Najvažnije je da se druži, pogotovo ovi mali juniori, pioniri i ostali, jer se oni tek upoznaju iz raznih krajeva. Važno je da ostvari dobre kontakte i da se druži. Danas je među nama nešto više od 100 takmičara i trenera.
1: Domaćin treće kola takmičenja u planinarskoj orijentaciji bilo je Cazinsko udruženje Avantura. Samir Japić, predsjednik udruženja.
6: Iz 9 gradova su školska djeca, takmičari, seniori, tako da smo mi učeni proveli kroz naše te neke znamenice, pa su prezadovoljni. A naravno ovo smatramo kao, pored ostalog što je orijentacija pitanja, kao jedan turistički brend.
1: Planinarska orijentacija je skup vještina i znanja u korištenju opreme pri kretanju na planinarskom terenu, a sve više razvija se i kao orijentacijski sport. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Ustavni sud odbio apelacije iz RS-a Šmitove odluke prema kojima je Dodik osuđen u skladu su sa Ustavom. Potpredsjednik RS-a Čamil Duraković traži hitno povlačenje iz procedure zakona kojim se kriminaliziraju simboli armije Erbih. Kakanski rudari odbili su ići u jamu jer im nije uplaćeno zdravstveno osiguranje. Počela šestodnevna dženaza Ajatolahu Hamneiju. Toplotni val uzrok smrti 9000 osoba u Francuskoj.
0: U studiju su urednice emisije Maida Alić i spikerica Senada Smaković.
3: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučivao je po zahtjevu 32 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakona BiH koji je nametnuo Kristijan Šmit, a prema kojem je osuđen Milorad Dodik. Najviša sudska instanca u državi utvrdila je da je sve u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine.
0: Riječ je o odredbe koju je visoki predstavnik Kristijan Šmit nametnuo 1. jula 2023. godine, a kojom se kao krivično djelo propisuje neprimjenjivanje, neprovođenje ili nepoštivanje odluka visokog predstavnika, kao i njihovo sprečavanje ili ometanje. Ustavni sud je zaključio da su osporene odredbe u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.
3: Potpredsjednik Republike Srpske Čamil Duraković uputio je zahtjev za hitno povlačenje iz skupštinske procedure prijedloga zakona o dopunama krivičnog zakonika RS-a kojim se uvodi krivična odgovornost za javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. U aktu dostavljenom predsjedniku Narodne skupštine, skupštinskom kolegiju i predsjednicima klubova upozorava se da predloženi zakon zadire u oblast koja je uređena zakonom o odbrani Bosne i Hercegovine.
4: Pa naravno da je ova inicijativa kao i mnoge druge one

proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Cimos, TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.